0: chanso ye mayari ya lati ekro ku kango ku ncha baba ncha sese ncha no so ye mayari ekro yoto fe ebrenicha eva odomunga nyame fe ehuru ekro enyo mere ne male eye ne riun yo yo so ku na moku yete no tren yo voro kro poswa ngamu kro ngoi yo so reke se amene baba ne ka ba duwo muengro se anya libe ma baba anjuru mo fe mani igiri kro ne keme eta warire afia ka butu warire ka finu warire enyo mene ne male eye ne riun ku e plan fala yale chuba ye ka priye fe pie ne moku yo ngboti yari yari ekro ana yala te ekro yari fe dan fo yo sar ke odo mu nganya mi ye ke se wone woni ye pa ke marun wa ye ka vio we fe koti ya musi kuba ye ni fari ye ka vio don enyo mene ne male eye ne riun ko komo yale chuba ye ka ngre odo mu nganya mi wodi kro yale ye bare yo tu pa mane nyamye ne te ye Eva, Efen Baba, we dig lo, amen.
1: Good morning, I'm here.